nako e fitlhile basotho ba batle lona mailang wa tlhela ya gore re tle re otle ka lengwe lefatshe e le ga re kopa tlatlha matsholo se ne sa pula bophelo modimo wa lesedi wena wa rammoloki modimo wa kore utlwe re a rapela modimo o motšha rapela wa kgale o re rapelela o ye mogolo jena mojari wa ditshito tsa rona se rapele nna rapela modimo ke modingwana wa eng wa tumelo masawana ga e se ya o rapele wa sawa ke a re etsa welewelele modimo wa kore utlwe re a rapela tlatlha matsholo se ne sa pula tlhatlha metsi a etsekeledi go baka metsi o ntlafatsa ditšhaba tlhatlha metsi matlopotopo keledi thala bodiba kokwana matsha e tšhatšha metse madiba tlhabantsetso le neye badimo le tle le bone ga modimo wa thaba a thabela tsentle digalapa modimo wa tladimaroba a tladitsheo ko bopa masea ba batle dibobothwane ke a re etsa welewelele modimo wa kore utlwe re a rapela matane jo e ka ba huwe kae huwe kwana sekoti a setlale ditsogatsana bonkgono ba llela matlala di a bona kang di shwile ditsogadi di a bona ka paka tsa mabitla ke a re etsa welewelele modimo wa kore utlwe re a rapela e bakubunye mopheakgang le modimo ke mang.

Ya ba pini monate he mmomedi mota wa tsebelo tswa le sedi chaba saka mona ka matedile ba ne ba re bana seeta e ba re mona holla saka ke monate e o kene kere re tla re feletse hlahlelolane la pele ho ana a mabedi a o kusi yang ka ona ba ke sabe ke ne re ke nke lena la bobedi pele ka dira di khala le tengete ke tshwele mathefatse nna no nyana senya mafi ke mutintinyane ke no nyana e fofang ka bohlale ke mona sa itshebeng seriting ke no nyana e mara po di paking ke re shake ke ya khu ke re shake no Tulang le rata le mamele ke re geleke ya tona khomo ya bomme khomo ya basari bo go tswane batsatsi la maria la bese liketse matuba tsana ya ba tlolana ya ntlole ho ratsa tlolana tsa batsa shebana ga ba re mokola a ikotlolla modidie tsane ya o hlaba sa o tswafe banga ba hopotsa petrus monna wa ola tola tafita ho sale jwa lo mokola jete makalana fa se la duma ela buima bomme reki ba tlola ba ipumila melaka ba re jwa le e kadile tlotleo e fitlile nako ya go gelela digororo ke re xa hola ore e re ke tle ke le phete ha mmomedi e motle wa tshebeletso ya lesedi e ba mohlomong tlhatlhelo lena la bobedi ho ana a mabedi a o kusiang ka ona o saka wa le utlwa ntle rona ebe roki sena mona se ne se bolela kae ke tle ke tshwele mathefatse o bakeng sa gore ko o phethele lona ke re shit ke go Kiri Shiro Tulang le rata le mamele Kiri geleke ya tona Khomo ya bomme khomo ya basari Bo go tswane batsatsi la maria La bese liketse matuba tsana Ya ba tlolana ya ntlole Ho ratsa tlolana tsa batsa shebana Ga ba re mokola a ikotlolla Modidie tsane ya o hlaba sa o tswafe Banga ba hopotsa petrus Monna wa ola tola tafita ho sale jwa lo mokola jete makalana fa se la duma ela buima bo mme reki ba tlola ba ipumila melaka ba re jwa le e kadile tlotleo e fitlile nako ya go gelela digororo ke re xa hola ore leo ke lona he mmomedi motle wa tshebeletso ya lesedi lehlahlelo leno la bobedi ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ke itse wona o tseba dikarabo romelela tseno tsohle di agele mona mafereka tj@sabc.co.za ka mehla matsatsi a ke fitlha mona ke nne ke re ke ke tshwane hantle le morena ha ke epa pitso gobane ke hlalose ke re go ga moroho nnete ha se o tla tsa boleke e tswe moja pele o ntse ya tshwana le moja morao nakong ditsietsi ha dimakatse monna ha isita le mosadi a ntse a ya a dipheta natefelwa ke mananeo otlhe a itlong latela a tshebeletso ena ya lesedi ka o tshwa jwalo ke ile re go sie ka pene monate ke tla ke bitsentatemantsha ha re na molele

ha re utlo re na ke mo ena go tshwaretse dife ke tlhomo ke nya ka pina monati ya gwanaka yona ke tswa ke Janesh Hammoho le Hitboss SA futlela re kopanang hape ka nako etlang salang hantle metswalle.

0: monate ha re ke tsware mo mamedi ba itsura mahantle o he metlhano metsotso a pele wa tla hora ya boraro ya dumela ke ya joalo homshana thabana tswana thabiso mafireka o tlo rasetsa papadi ya rugby pakeng tsa Springboks enkana joalo le Barbarians mwana hole seri FM ke batlile ke rotsa male mrena ra morebudi o mo mamedi ya re a ho tough guy
1: Sadi papa di hole seri FM
0: Hela tough guy.
2: Eh lo kholo kwe.
0: Se ke tloetse papa di a bola maoto e na le moqhaqhululi wa qhaqhulla jwale. Ka jenu ke rugby.
2: Ya no ane ko tshepela mabaka a West Strand ne ke tla rotle. Re tlo ine letsana ka le babedi.
0: Ke qhaqhulle.
2: E we not we qhaqhulle.
0: Mafrika o motho ya kutantshi skopo jwale hona le mamedi a ngolletseng wa mme monare. Manala na bona ha ba le re hlomo mona. Hona le nthwetsa lang o thule ka reti wa isiya
2: daddy
0: wa itse bantwe
2: ile ka ketsa ha un bona ke di jene ile ka ketsa a
0: re ke ba tle ke ba se metsa ei tsana
2: ke ale bo ya veli molo ye mo mamedi wa le sedi e re lwene he renke motsotso renke monyata re udumedise la pe mono mo mametseng a tshebeletso ya le sedi o lona teng ke udumedisa ka jeno e le moqabelo Kodi ya Phupjane e pepile matsatsi a mashome mabedi hebo mamedi re tiana tjena mna re tloneletsa papadi ya setswalle pakeng tsa hlopa sana sa papadi ya rugby Springboks moho le mokgethwa o tswang ka mane ka the Great Britain e leng Barbarians mme he papadi ena mo mamedi e bapalwa Nelson Mandela Bay ke ka provinceng ya Eastern Cape ka mona ka Xebega mme he dinaga ka bobedi di sa tswa iphuthumatsa e re pele tla qala ke re le ke fela o sheba papadi tse leng gore ke tsone hembe tse tlang go qala papadi ena ba ileng ba phatlalatswa gara beke go ba kwetlise ka bobedi gore na e be ke bafe re tla qala pele he ka o lekola tlhopha sa kwano lapeng Afrika Borwa the Springboks re tloa mane go ya apereng jeresi ya pele re thewa go ya apereng jeresi ya leshome le metso mehlano jeresi ya pele Afrika Borwa e apere ke Oxenche jeresi ya bobedi e apere ke Andre Hugo Fenter jeresi ya boraro e apere ke Kalusari jeresi ya bone ya apere ke Really Norton jeresi ya bohlano ya apere ke Franco Mostert jeresi ya botshelelo ya apere ke Mokapteni Siya Kolisi jeresi ya bosupa ya apere ke Peter Stapp Dutoy jeresi ya borobedi ya apere ke Jasper Fisse jeresi ya borobongwe ya apere ke Grant Williams jeresi ya leshome ya apere ke Kuan Horn jeresi ya leshome le motsho mongwe Edville van der Merwe jeresi ya leshome le metsomedi Andre Eisenhazen jeresi ya leshome le metsomeraro Jesse Krill jeresi ya leshome le metsomena Chaslin Colbe jeresi ya leshome le metsomethano ya apere ke Apele Lefasim bo kwetlisinga ba monghadi Rasi Erasmus banu he ke bona ba Afrika Borwa the Springboks are feta he mo mamedi re sheba the Barbarians de baba sa ba reneketsa le bona re sheba fela tloa ho apere jeresi ya pele ya apere ke Michael Vivas jeresi ya bobedi ya apere ke Elliot D jeresi ya boraro ya apere ke Diachi Raye jeresi ya bone ya apere ke Franco Molina jeresi ya bohlano ya apere ke Alex Moon jeresi ya botshelelo ya apere ke Guro Petty jeresi ya bosupa ya apere ke Lanchen Boshia jeresi ya borobedi ya apere ke Marakel Figali jeresi ya borobong ya apere ke TJ Perenara jeresi ya leshome ya apere ke Thomas Albanoz jeresi ya leshome le motsholomong ya apere ke Duhan van der Merwen jeresi ya leshome le metsomedi ya apere ke Alex Nakivella jeresi ya leshome le metsomeraro ya apere ke Virimi Vakatawa jeresi ya leshome le metsomena ya apere ke Andre Callaway jeresi ya leshome le metsomethano ya apere ke Willem Tegelaat mme mokwetliso wa bona ke Scott Robertson ke bone he mo mamedi bana ba Barbarians athe re sheba ba tsamaisang papadi a tlangoletsa phala ka lebaleng ke Morne Ferreira athe ba mo thusa matlhakore mona go sheba taba tsa di-line out re na le Griven Colby re bele re ne le Haru van der Rooy a television match official e tla diswa ke Maria Safander Weston Hazen ke ena he ya tlangoedisa ke ena he mo mamedi ya tlangoedisa go na le taba he tse tlangoetsala tlasemane re ge le ke fela gore re nke tsebe tsena tsa rona re di se tlasemane jalo ka re tseba gore ke papadi ya setswalle jwale he ona le motsotso na khutso he a temba ludwaba
3: for the singing of the national anthem sung by Sarah Jane Thomas
2: p pina ya setšhaba.

wa hewe mosagwa pila zwa wa lapa kyanga umagata ba hola kusonga kumela ke fela pelo mona wa ke tatizo ho bona ho nyanya nyanya ho ntumata.

ye wa ye mosagwa pila zwa wa le lapa kyan ka o magata ba o tla go tsona go kwela ke fela pelo nna o ke tadi zwo bona o nyanya nyana go ntlo mata tadi.

0: ya ba o ngwatha dijo ya ba ke a bona go manoma dijo tsena tsa ntsheletseng tsona dinyane
1: joe
0: wa tseba motswana dijo tseo ne di tlamebe dijowe ke nna
1: by right ko boleletse
0: motswana pudi o na batla mpolaa
1: ko boleletse wena o ntse o re ruile mosadi ka tlong gatho o ruile marabe
0: ke a gopola
1: jalo ba olome
2: sebetsa ga monnate e ka ga gona letho le phoso empa monna wa gago a tshwerwe gante o mofuta o feng wa motho fela wena
3: hela ngwana sentse o ne lebeletse gore ke etse jwang o ntse o tlo gore ngwane wa heno o batlilampolae
2: drop the act wena
3: he
2: o tseba gante o tshulang a ke se a opolae ke wena ena a batla go mo bolaya
3: wa tseba ga ke tsebe o bua ka eng sentse ga ne ke batla go bolaya tsholane gobaneng e le ne ya qeteletseng ke kene sepetlele
2: ke taba ya nakwana fela taba tsa gago tlabe di le pepeneneng very soon nto tsa gago a di last ngwananaka o ne nagana go tshwane ke ena a tlo jang dijo tseo tsa gago tseo fela ka letlhonono ke wena e leng a dija le wena o ntse o ipotsa le ka jeno gore na go tlile jang gore e be ko wena ya jeleng dijo tseo
3: cynthia ko o bolale ga kae gore ga ke tsebe o bua ka eng
2: o tseba gantle
3: ke a tseba gore ga o rate wa tseba cynthia fela ga ke utlwisise gobaneng o tlo tlamaya gore o nketseletse ka ntho empe ga kanakana bothata ba gago ke eng
2: kae wena ga ona mo ntho ena e kopaneng teng le gorena ke a go rata kapa ko tlhoile o tseba gantle gore ke bua nnete gaufi le kgotho e tlabe e tseba nnete ena mme wena o tlo bang wena a tlo kwalwang banke nnotlolo sone ga ke se bona ba se latlhele kae mololotsana too wa gala botšhane
3: wa tsaya wa ithetsa go betere nna ke tseba nnete ebile ke a tseba gore ke bua nnete ga ke na taba gore o bua eng ka nna kapo o bua jwang ka nna cynthia o tlwaetse le o bua gampe ka nna mose
2: ntho ke e rata ke gore ya o ka nthetsa kapa wa thetsa lefatshe le ena kao fela wena o ka se ithetse
3: pulenete
2: ya gore o ipolaetse ngwana e tla dula yo ja tsatsi le tšhabane le dikelang o mmolae puleng o mmolae o bolaile ngwana gago ke a ipotsa gorena o robala jang mosio
3: wenagore ke robala jang a ke re wena o kgona robala
2: o bolaile ngwana tshelane wa pele jalo o bolaile wa mogale mmolai towe
4: then wa tsaya jaleng ka seloke kwena o batla eng ke kopa o tsamaye pele motho a ka belaele go na le ntho e tsalang pakeng tsa ka le wena e
5: bathobutle ga ke atla ka ntwa go wena monase
4: o batla
5: engkopa fela gore o mmamelemamel
4: ga gona ntho e ke tlhokang go e mamela e tswang go wena dene ke kopa o tlwisise gore se e tsaetseng pakeng tsa ka le wena e ne le phoso ntate ke nnye o batlang gape o iutlwa o tswa o nna ga ke batle fane a tlo nkwatela ka baka la ntho e senang thuso mona
5: seipatie
4: e bathong
5: seipati mamela mo fane ke ngwane so ke a mo tseba
4: jane
5: ke tseba gantle gore na a ka ba kotsi jwang
4: o ko utlweng jalo o bua kaeng
5: ke batla gore o mmamele ga ko o eletsa seipati tlogelela go tlhanya gona ba gago ba gore o batla go nyalwa ke fane
4: bathong nene
5: tlogelela nto
4: e le go etsalang o sa ntshosetsa jale he e ka go
5: jelaseelase
4: ka go jelase ga ke nyalana le fane ke kopa go gabane le nna pele ke bolelela fane gore wena wang garasa
5: helaeeng ei fane nna ke motshadi wa ntlo gorena kere ke gaugetse wena fela le lesea leo o le jarileng
4: ka tlasa mabaka afe
5: fane ga a jalo ga wena o monagana fane o tlo o bolaya kere o tla o bolaya ga e bo sa tsebe
4: thenwe
5: mmamele
4: ke kopa o ye mosading wa gago kore wa bona ga ebe ga o tsebe rona o ka bua ka eng a ko tsamaye o ye go mmapalesa o ko tloele o utlwa mona o tlo tla bua ditsea badimo tse ke sa tsebeng gore na o ntse reng
5: seipati seipati e ga e ba lenyalo ke yona ntho e o e batlang nna den ranting ke tla o nyala ee ke kopa o tswe go fake kore ke ao kopa molemong wa ngwana yoo wa rona
4: jene wa tsaya jwaletse wa ikutlwa gore o apota
5: ke apota nna
4: ee o tlo nnyala jwang gobane o na le mosadi ga o na mosadi gona ke mang yeitse nna ke batla go nyalana le wena ee e otiwa ka ke kgethile fane ke kopa o kontloelela then a ko kgaoane le nnatlhe ke batla go prepara lenyalo laka
5: eelang wa tseba ke bona kotsiekgolo ntlong yeo wena o etsang le ga o ka gana o tseba gantle gore ngwana eno ke waka a se wa fane ke waka ona kereng
4: ngwanaaseaaaaaa
5: bona ga ke tlo o dumela gore wena o kenye ngwana yo waka kotsi

0: ka se ka tlompolela go ntse ke o kolotana gona jwa letsena
1: mosadi o tla tlogelela go nkolota motlha nna ke reng ga o sa nkolota utlwa
0: e batho
1: e le gona jwale ga ke o batla o tlameya gore o tle go
0: nnaobutue gone o ka se kgonagale mogale gona jole je nako ga o e fedile bophelong ba ka ko o jetse nna ke fetotse bophelo baka
1: wena
0: bathoo
1: wena ga o ntho wa gore ka fetola bophelo bago korela go notho o apatala wa gothe nka dimilione ke tse di a fetola bophelo bago ntho wa go fetola
0: bophelowaake ntse ke matha ka moraga mogale o batlaa
1: tloelela go ngangisana le nna wena ga ke o batla ke go bata ra utlwana wa tlhabetseng ke re nna ra utlwana
0: naeng ke mametse bua e nna ke batla go tsamaya pele batho ba mpona ke na le wena mono
1: ela bona ke itse ke tlo congratulate ngwana ke re alelelelelelelele spado mane e kutlwa gotho wa nyalwa ngwanana e jale ke itse herman nke ke tlo ikutlwela from the horse's mouth gore ebe taba e ke nnete
0: wa tseba gore ke nnete mogale ga ke go bone ntho eno e tlesetletse dikorante mo wa bua ka yone
1: ke nka o tshaba go nkara bae kapa ga o shole wena gore ke nnete ka gore wa nyalwa
0: ga ke shoya eng
1: a re ba potso ke nnete wa nyalwa kapa chee
0: hei ke a nyalwa ke a tsamaye obane ko arabile a ke go ntho
1: not so fast ela nna le wena go sana le ntho tse ngata tse gore tlameyang go di bua le wena pele o ka tsamaya ga golo jwang ga e le mona o nyalwa ke botswalle wa ka ga bofane ranting last man standing last man standing
0: mosheeng go tlwaneng wena le fane le metswalle he se ka batlo iphoka ebile o iphokela pele a ka mona mogale
1: ga fane ya nyala wena go tshwana gantle le ga e le motswalle wa ka gobane nna le wena re betswalle ya kere re tsebelana diphiri tsena tsa ga e sale
0: e le gore ga e le gantle mogale ke eng e o e batlang go nna gobane nna ga ke tsebe o le comedian le gona ka dijoke tse boranso
1: bosi but joke ke wena gobane ke wena e le o nyalwa ke fane go neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mogale ke kopa go kgabane le nna watsa ga ke tlo o mamela o ntse o nnyenyefatsa jeng ke kopa go kgabane le nna ke tsamaye
1: assemblytshwarele le kere fela pele o tsamaye ke o gopotsa gore o ntse ong kolota
0: kolota
1: gagolo jwang gagolo o dula lefane ke tlo tlhoka ausi ke tlo tlhoka gagolo le teng
0: e bathong mogale o ka se lebelele gore ke tlhokele monna wa ka botshepeitlhe ntho tsena tsa gago ke katile ka tsona ke kgathetse ke bophelo bono
1: se ka tlo iketsa betere mona wena sepati e o ntse o tlo nketsetsa mosebetsi wane o ile wa o etsa ofising ya maipato ntse o tlo etsa
0: hei mogale mogale o ka se batle gore ke tlo utswa difaele gape nna nka se kgone mogale tlhe ke kgathetse ke bophelo bono
1: sepati o tla kgona jalo ka go ile wa kgona ka ofisi ya maipato o tla kgona le ona jwale
0: fela ga e le gantle o monne kwa ka mogale kapa o e tsalang ka wena
1: ketle ka thaba jwang ga ke utlwa ditaba tsa gore o nyalana le fane ka tsho le nna kere ae banna mane ka nnete dithapelo di arabelwa ka nako engwe le ga re sa rapedi jena mane kele mane
0: ke o kopatlhe mane se o senya lenyalo la katlhe ke a o kopatlhe ke a o kopa mane o kotswe nthong tsa katlhe
1: ga se plane yaka eno ke monna ya nang le mamelelo ke tlo o tlwaelela gore o setlele ene pele tara se clever move ke re ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela re kopana ke re maranting
2: sho seipadi ae ba o tlhasela ka mona le ka mona ka jeno se feto ke ga o le latelang ka moso

0: gore o nkga lefota tabeng ena.
1: O tla etsa eng?
0: Ke tlo etsa bonnete ba gore you rot in jail. Ba ba banke senotlolo sena ba se latlhele gole. Ga o qeta o tlo gotlisa every cent ya tšhelete ko fileng yo.
1: Mona bona mamela, wa bona ntho eno o buang ka yona jale nna ke tsebe le gona o bua ka eng jale. Ntse ke ipotsa dipotso le nna gona pule ngwe e kakae chefu ena ya jele.
0: Tsholwane, tsholwane,
1: ke
0: for your sake ke tshepa gore o bua nnete monna.
1: Ke mona ke kwa nnete
0: bona. Ga o batle go tseba gore na go tlo etsagalang ka wena ga e ka ba fela ke wena ya bolaile ngwana wa ka.
2: Bobamare a le kopa metsi Godman. Ngwana le kopa metsi ke nyogoe Godman. Godman
0: fanaka
2: sa kopa
0: ha so be nako ya gago ya nwe metsi utlwa wena sa gago o rompolele fela gore na tšhelete ya kae ka
2: bona gore ke o bleletse gore ke tsebe letho ka saka ya gago basana o a tseba ke lešoru na saka ya gago enko e ke kolwane Godman kolwane ke ena otsweng tšhelete ya gago.
0: So wena o ne nkutswetsa o tseba gore na o tlo itshwareletsa ka kolwane ne bona fanaka. This time ke na le bopaki bo bontshang gore tšhelete yaka e kene akhaontong ya gago ya gago e se ya
2: kolwane
0: kapa e ne re ke titisanyanyana o tseba go mpolelela
2: nnete Godman o tseba a thema ka tseba go jona mpolaile Godman. Godman ga o lobaša ke o kopatle Godman se ka nketsa se
0: wa tseba ka mokgwa o tshepang data o ka
2: teng
0: o botsitse maobanyana mona o bontshitse dikoranta ga gona le koranta le ga e le lengwe e buang ka Thabiso monna bona go teng go bua ka lenyalo mona a le surprise vidi fanaka
2: aka temonyala sepatiso abalala motho a buang ka nnanna Godmane
0: ohang
2: brazana
0: ke rata go mbonela gore fane ga na mosebetsi le wena bona mfanaka nketsetse molemo o mpolelele gore tšhelete ya ka e kae man Thabiso tšhelete ya ka Thabiso
2: brazana ao Godmane kadita ke tsebe kae nyoko ya wa ke tsebe kae mamale ao Godmane
0: okore wena o etswa ko bale o nagana ga ke tsebe gore e nngwe ya tšhelete yaka o ne ntse o e fa mmapakiso goja wa bua gobane ga ke tenyamo o tlo sala mmao morago sane utlwa
2: mapakiso mapakiso a ke tsebe bua
0: kaeseka imakatsa wena Thabiso gobane o tseba gantle gore ke bua
2: kaeno
0: nonka tšhelete yaka o ikenya akhaonto ya mapakiso ga le keta le ya enka tšhelete naka le ikenya akhaontong e nngwe ke sitwang go bona gore ba kama
2: ka nnete a ke tsebe o bua kae bramogale bralampompolaya wa seke a ke fostane
0: folokile Thabiso gaebe ga wa ikemisetsa go bua nnete o ikemiseditse go dula o ntheetsa monna bosum bona o tla bo o na le ena mmapakiso utlwa le tla e bua nnete gore le isitse kae tšhelete yaka fela he ke tla nne ke ithabise ka letlalo la gago go fitlhelela ke be ke mo fumana mmapakiso ke tla nne ke gotle wena ke pole wena.

0: a ba roba la murahao a ehlele di thuriso na o nkhipa busy ha
1: watse ba mpo a o bona ke thutse tsena watse ba ke tsebe qale ke re ke sanse ke ipotsa potso ke go bana mo sena motho wa lefatshele a mpoletse sengwe ke go ba motswa di uthata kana he he mwana ke he mwana ke no go tlhoke thuriso we go re thuriso ka le thaka wa batse ho a mosimo go re fela motho wa o tla utlwa santsane ngwane o bana jale wa tsebang o tlhola tlotsa ga e ba motsheya le teng aa o jagola o mokola wa ithobala ee ga ana mathata goba ngwana ke ntho esele
0: wa bua jalo ka e kareng wa tsoga ga ngwane o a lela bosio bane ke nne ke sebetsanang le ena ke le mondeke a ke lwane ke bona go le bete gore bonnyane go na le motho a nketsang gore ke sebetse bosio gobane a ke re wena wa tlholega wena wanko ba tsala
1: utlwa fela oa buang ke gopa o se ka bantele le utlwa bosi ga o senyana bo ke gopa o se ka bantele hewe ke ka o robatsa ngwana o yena o mofuma dilwa eo thokiso mofuma dilwa o theo wa godimo
0: ana thokiso o na le nako ekae thokiso o na le nako ekae o bua ka ntho tsa gale kwa ntho tsa dilemolemo o tseba gantle gore morago tjena ntho di fetole dedi ga o fitlha fela wa itjalela motho wa batho e be o kena dikobong kwana yola o ile le sephomo sa boroko o bo gone bang ke teng
1: lo nna ke o ya nna fa poa ya kgele wa mmila banna o ntse o re ngwana twe
0: ee ke bua nnete
1: mbo ke na le mabaka a mangata golo moragorago tsena fela bona nke ka dula ngwana ko o shebile ka matlhong ga ke fika e mo to be ke gatetse le nna ke motho e ke be ke gatetse a botsi to ee motho ke ke motho nna ke a katala ga o banna
0: go lekile wa tseba motlhamong ke gona ke utlwisisang gore modi eng na re ga re ke tlameya go tlatlhamisa dadi ga onko ke serius
1: ga
0: onko ke serius
1: o
0: ke re gogang ga onko ke serius
1: o mpolelela ngwane o boitseng a o sekalo ka o a itse bang o mo boletse gore bona ke tla mo betsetsa molo ga tlano feta paolo ya satane wa go tlwa ke la osi wa go tlwa ke reng o tlatlamise ba o tlatlamise nna tsonao aga ke tshoka ma tswa ba tang ho le ke bana
0: ha ile hantle o kwatiswa ke eng ka le ka o kwatiswa ke eng ho bana wena ha o bone molemo wa ka
1: aga ke o tshoka ntlo
0: a e dedi le nna ke motho ke na le maikutlo jolo ka wena
1: ke ke hlahlamiswe bana
0: eh
1: wa bona ho bana hantle ke re o tloe o le fitwe le ka ngwane bona na jalo hana jalo o etsa ngwane ngwane no hana ha go hlahlamise nne ke a hlanja ke komme bo kona ke motho o hlahlamiswa nna he bana
0: eh ke re ne re ipuela fela wa bona
1: le bua pela ke tse ko kgalemela bona mpo ke bone kakanete ga o kgalemele ke ntho ena ao eo e batlang ompolelela yona ka fa ngwana too wa jola wa jola
0: batho dadi ga o ntšhebile tse o bonang he
1: ke makesa ke motho wa tlatlhamisa matlatlhamisa ke
0: ga ke jole ebileng ka sejole
1: wa tseba go latela metswadi eo o nang le yona mpo le mantswe ya gago ga ke sa tseba ona ke o nke jwa o se o tseba ka nnete gompolelela gore so kore ga o tlhaswe ke ditlho tlatlhamisa so tlhatlhamisa o tlwa
0: tlatlhamisaadi ga ke se o tshojalo
1: o ntse
0: ke ne ke re fela
1: modiei batho ba ba tlametse ya tswe ke re bana bo ga ke batlo utlwa o bua ka letswe teno ka ga ntlo ena ke se ke batla bona ee ke bona ke se ke ra tlhola ko utlwa le ka letaya utlwa gore o tse kopana le ngwaneno o sena bona ngwaneno ga sana mekgwa ngwaneno o seile o tsile tsile ngwaneno ngwanko utlwa ntse ke reng bo
0: ke a utlwa
1: e tshwaagana mono a setlong o ntse o nkutlwile ee a utlwa go le ka ga ke batlo o bona ga ke batlo o bona o na le lefetwa leno la gago leno le wena o amaka utlwa nka advice tsa lenyalo go motho a sa nyalwang jwang ga o ipotse go bane banna ba sa mmatlete
0: ee dadi ke ne ke bolelela modie ka maikutlo a ka soka motho a kgonang go utlwisisa go ke na le maikutlo ebile a nmamelang ga ke bua
1: kwa tseba ke itse lenyalong go monate ke ema pelo gana jwa lenyana gana jwa a lemo ka tlatlhamisa e kana ngwane mo ka

0: Dumela lerato. Wa tseba ke o shebile o mfetsa fela jalo ka e kae ka re ga o mpone.
1: Mme mamokwena o mpone jang?
0: Helang basadi o batla go reng ga o rena ke o bone jang? Lerato ke o bone ka matlho kapa manyeoe ga o bone gore ke na le matlho.
1: Mme mamokwena ga ke bolele jalo ke leka gore na o bone jang gore ke nna.
0: Ka tho ipatile go letse elang basadi dibe tseye tsa lona di a lechesa jalo ka go echeswa ke lehe lerato bona fela gore na o tsamaya ga botlhoko jwang.
1: Sheba mme mamokwena tle se ka buela godimo jena tle o ntshebisa ka matlho a batho
0: utlwang ebile le dietsa le dithaba fela gantlo ntho ee le batlang lapeng la selase
1: ke kopa o se kankenya mme mamokwena nna ga ke tsebe letho se kankenya tabeng tseo go gang fela ke kopa nna go gang
0: lerato athe maxi eo ke monna wa mang
1: ke waka
0: jala ga o tsebe letho jang helang batho ba le a swabisa ka ntho tse e tsentseng le dietsa
1: mme mamokwena ga o re le o nkenyeleditse mose ke itse ke kopa o se ka nkenya tabeng tsa moeketse gobane nna ga ke tsebe nixi gore na mona matsatsa mateng o ntse etsa eng.
0: Ga gona gore o ka se tsebe letho gobane ke utlwile gore selase o ne a rekisa diabo tsa gae ka morago gore wena lerato o bapatse dinepe tsa mosadi eno wa batho marangrang
1: mme mamokwena
0: se ka ba lekankena ganong ya ba jalo wena
1: nna
0: le sebedisa mosadi eno wa batho ga botlhoko gore selase a se ka ba rekisa diabo tsa gae se
1: mme mamokwena ke kopa o tsamaye a se belief nna ke kopa o tsamaya bona fela gore na batho ba ntšhebile gampe jang and-e ke ka lebaka la gago
0: utlwang ke kopa o tsamaya ke kopa o tsamaya se ka ba le ya lerato ke batla dikarabo
1: o di batla go nna ee mme o di batla motho ngwe rong ke ntse ke o bolela gore ga ke tsebe nix gore na go etsagala eng max o itseng go mang a etsa eng le mang ga ke tsebe letho mme bamo ko wena
0: o o lokile lerato fela o tsebo gore taba ena ya felela mouna wena le mona wa gago le tlhoka o galemelwa ka thata le senya motse wena wa rona ka ntho tsena tsentseng le dietsa
1: wa bona ke ga o na leswo le ke tlhokang gore ke le bue le wena mme mamokwena go gang ke gantle ke a tsamaya
0: samaya ehlile samaya man wa seba le batho ba mmakaletse gore na e ka ba ke bua enye kana le wena wena le gara basadi ga o mosadi mpho e stele
2: hela mongaka wa tseba ke nanne ore o itse o tlo kgutlela mosebetsing ga o se lokisitse taba tsa gago ka o fela kwa o betileng ore ales
3: nka se dule fela ke shebeleletse ke mpantse ke bona gore business ya ka ke ena ya fela pela matlhoaka
2: bosa ga a ntate tlena ga o be a kalo ntate ke lekile gore ke lokise botlhaswa bonananana itsa ke elelelwa mongaka wa bona ke nanne gore wena ne o kena se o tlamengwe setsa fela ko go focuse o tlatswa sesile
3: a ko eme ka sesila
2: manoba yaka
3: ke na le mosebetsi o mongata gampe o ke tlamayang go etsa
2: monnaopa tshwarelo bra ya katlhena ne ke mpa ke o fa keletso fela
3: jaanokakombolelele monakolwa o ne o tseba gore thabiso go na le motho ya sebetsanang le ena go ja tšhelete
2: yakaaoaaloaa
3: go na le ntho o e tseba monna
2: abogayaka nna ga ke tsebe nix ga ke tsebe fokolo brayakatlhena nixnix kekeikale ke itisitse brayakatlhena ke gore ke ile ka belaela ntle ke ga ke bona thabiso ya reka koloi e tuje nana man ke ipotsa go neman pe ke dine nana o tlhoile go reka koloi gale kwa nang tsa sepana monana jwale ga a bainchage ka tendera yane o sa reka koloi faste so ke re

0: tshosa hentse ke robetse monate ya go dutseutlwa bethe o nshebeleletse ke robetse batho ke eng wanosa otake re o tlatlo wa opolaya ka mogonneng ka teng o etsa eng
1: ke bolo wena legale eno yone ke setlale ke tlotse ke o shebile gore ithoba le ka monate kore wa bola gore ga ona mathata ne
0: fane o tsa bene ka re wamphaka jale kannete nako en yale je ke mase mathata tun o etsang tle pele fane ke njale e monwaneka
1: o bonaka keng reng akere
0: ee ke a bona gore reng fela bosa gorena e fitlhile jwang monwane wa ka bathong tle pele fa o etsang ka o gomama ka lefatshe je fane o tsebaga ke kgone gore e etsagala ntho ena motho aka

fihlile sahane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso motshwaotswe le wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3,374 mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le seabolela malako.

nako e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3720.

Ntumelle ke o thutha ke wagele haufi ufi le dithuta tsa Surpriseville. O tlo inosa kang gore na go ntse boetsala dife. Ya ka jano kgaolo ke ya 3,175 ya monyaka. Mme mongwe dikgetlong lena e ne le Madini Lebeko wa CE7 Vanderbijlpark.